0: Radio Sénégal 6h damba tegal ñenti minute tay di altiné ñetti fan ci wéru ko bi ak tum 2026 bulletin bi ci wala fu lay kan ñu na la yow leen ci andal
1: na ngi lay fay arona di nuy suñu bokk auditeur yi dal ki tambalé nak ak magal bu Touba bi lay yon sa don témer ak fan wér ak ñaarël bi mu melni nak ni ki tay lañu amal cérémonie officielle bi fa li nga xamé ni mo moy ci résidence bu Cheikhoul Khadim jappelé né nak dinañ ko amal ci téway yu khalif général di mourid wala sax ko fay da di nak tewal dina nak bari ay délégation yi nga xamé ni dinañ len xarandi fofé ñi joggé ci biir réew mi ak ci biti réew way nak jappelé né délégation gouvernementale bi nak ki koy daldi jité di jëwri biñu denk karangi bi réew mi Mohamed Makass ci mu nek nak ab xew xew bi nga xamé ni mën ngeen ko topandi ci mbolém bankasi radio Sénégal jamono jojé nak niki demb ap nak cité bamba bobé jappelé né Touba xam ngeen né demb nak lepp lu jëm ci walum xassaid ak ziar niki nonu ay nak njangum alquran bi dal dina fay nak wulé ñay fep nak ci dëkk bi dafa fekk nak ay fidèle di ay talibé dal di babé ko fune ngeen nak dal di magal bëss bi ni mel mu nek nak bëss bi nga xamé ni danaka dafa niruk borom way tamit niruk bëss yi nga xamé ni mo fi nak jall di at yi nga xamé ni dal say ñu magalé rek mu fess del ki nit way nak bi li yon accident yi tamit ñaku ci ndax nak lu tolok ñaar fuk ak ben cey doomi adama dal dinañu ñak seen bakkan nak bu ñu sukkandiko ci brigade nationale des sapeurs pompiers batay ñangay dal di xamlé ci wet ga lu tolok ñetti témir ak juroom ñent cey intervention lañu amal juroomi témir ak ñett cey doomi adama ñom lañu dal di nak assister accident de circulation nek nak li nga xamé ni mo gëna fess ci intervention yi dal di amal ndax lu tolok ñatti témir ak ñaar fuk ak ben cey ka lañu dal di nak enregistrer ñu dal di addu jëme ci walum nak mbeukam batay ma ngay wëj di am nak fi ci mim xew gendarmerie nationale nak taxaw te ma ngir nak dal di gantal li nga xamé ni dal mom moy wutali fa li nga xamné mom moy biti xew ci tukki bi jaar yoonu tolok témir ak juroom ñaar fuk ak ñett cey candidat bokku cey jigen ni ki non ay xalé lañu dal di nak tek loxo aljuma japp sax demb ci diber gi fa lay ci kaw nak ñaari tentative yi nga xamé dal dañu bëggon wutali biti xew mu melni nak lolé antou lu tolok fanwer ak juroom ben ci nak lo bu ñeek bi ñom lañu daal di tek loxo fu sore won nak bu 5 ans ci commune bu Touba Koutala ñaarelu nak groupe bi ñoñe tamit ñing leen japp ci patrou bi nga xamé ni brigade bi man ka daal di amal fu sore wul ñoxo dara ma nga nek ci Fanjong secteur bobé lañ leen daal di nak taxé loxo ñu japp nay doom Sénégal waye tamit ay Gambien Guinéen Malien ñom ñepp bokko na ci li nga xamé ni daal mom moy lo bobé nga xamné nak dañu bëggoon wutali bi ci rew axona
0: ay jërëjëf a jaawu lay kan mu nekkon bulletin 6h bi ci wolof di nga del ci 7h30 ya tali les Khiba Radio Sénégal Salam Sénégal votre matinale à 6h a passé de 7 minutes vous nous suivez donc sur RSI 92.5 et Dakar FM 94.5 FM en attendant 6h45 avec la synchronisation avec nos amis auditeurs de la chaîne nationale dans un court instant les unes des quotidiens avec deux